Oh mein Gott, da die ich den auch noch. Da kostet auch noch. Ac o'n eisiau'n judge ti byd enna o weith yma dwgd o da hi data o aso anna pi ac o'n judge gad ti byd ag yn oed yn oed os ni to jam byd o ag yn oed o'n miwb mad sy'n ag yn oed o'n miwb mad sy'n oed o'n oed o'n oed ac o'n oed gad ti judge ti byd ag yn oed o'r gad ti byd ag yn oed a bi hym ni eisiau dod i sgosta ac o'n mysig gan mae hiel byswm o da hi data hi yw'r center ac o'n oed jam byd ag yn oed Gema gael go hajaj oj i oswan y piwi oj gyn siwtwi oj a nyn yn awn bi hym yn dat y dod i sgos i cha a beg sydd oj sebe oj bi hym niai hwda hyd as a Community Health and Fitness Center Gema go hi hegyd dogon workshops dan haw go jadithi ag autism ADHD, FASD dimensia trauma mental health Ac yn jasgwyd mae gwyag ag yn Cynthia Miller-Lotman. Ac yn eisiau ddysgu gael jan eisiau nhw'n eisiau bod wedi sgosi ti a ym eisiau gael mae hobi so. Gael mae gael bod ni jan eisiau nhw'n eisiau bod wedi sgosi ti a was o'n PMSDC. A wedi ac sy'n gwybod eisiau eisiau bych a bdw bych mi'n bych yn bych da a bdw bych. Gael mae gael gwnnw ti Jaw sy'n gwybod os nid sôds mae gan gen i a George Tachka gwyd gael mae gen i a os nid sôds mae gan ys a gwrs ys a pas dyma gwy a gwrs ys iwi hawg gwan a daim ac ys a gina dicau yw gen i a habud sy'n iwm a gwna da hai ta John Jolly jan dob mae gyda sy'n hi zawg o'm gwrs a gwna da ys ys a gwrs ys da iawg mae'n match ddysgu byd asyn hoco a nog yn nawr ddod i sgos yda o ddod mysio gael mae'n hobi so ni a eich sy'n byd jam na advanced polls hawg yn nawr siarad ddod i sgos yda a mi na haet jas dwi'n eich dag yn oed na nawr siarad ddod i sgos yda John Jolly hawg returning officer ddeud at siarad swan y pi haet mysyn hi zawg am gwych returning officer at cfnw.ca Ok, hwnnw siad sbyt ar nŵr, dat sesaf i siad dwi'n anod, dwi'n baig i sbyt. Wydai da sa'n mi drop auditorium, baig bych yn baig sloi sbyt. Awg yn GPR, dwi'n mwydig nŵr, yn residential school, gym ag o sbyt, dan hawg a di sbyt. Hwnnw siad gael bwys mi na bwp cha. Gym ag gwydig zagon gyda i mo hiw. I da jait, da iawg. Awg, mag mi nŵr da haich. But what do you need that site? So see, be sure you have a good game on here. I'll go national no bike shop to discuss that. I'm gonna get the way to my docks. Ac mae go mi'n eich nis eto di sgosod a yfyd beig bi hyn beig stow i sybyd a hog yn mi'n hich godzi a godzi gan jay emol hiwaj na godzi gan hiwaj godzi gan hiwaj hiwaj hiwaj godzi gan hiwaj ge mae gen mi wbmad sy'n gen gwyna bydd sy'n os eich os yna gyd stag nhw jag mi'n jay emol hiwaj ja da ja do dag sio mi tsiag mi'n ni wrth gwyd ma'n zawn ni o gaf yn bitat jag ond mi'n hat Dad. Gem ag yn GCBDG ag o'n jam mop dwi'n miwaj mi'n hyddo goio. Hw mag hwi. Dyna. Hw mag hwi eich nis y dydys gosod a hw gwych eich gweithna. Wydai mi'n eich sesbi cymryd i mi o'r Medicine Center ag o'n jam yn bitaj Voices from the Heart eich yn cadwms ag o'n jam go eich I o da gwsot yn jay eich mwyd eich godd o'r goio a gadyn yn sgit. Ac o'n enna nawr dydys gosod a wydai mi drop bank wytol. Nawr eich sysbi jay bihem nis oes. Gema gyda hi yw C College of Science and Technology. Hwg wni ei ddwysio ddwysio ddwysio ddwysio ddwysio ddwysio STEM geisio'n gyda ddwysio ddwysio ddwysio ddwysio ddwysio ddwysio ddwysio ddwysio ddwysio ddwysio ddwysio ddwysio ddwysio ddwysio ddwysio ddwysio ddwysio ddwysio ddwysio ddwysio ddwysio ddwysio ddwysio ddwysio ddwysio ddwysio ddwysio ddwysio ddwysio ddwysio ddwysio ddwysio ddwysio ddwysio ddwysio ddwysio ddwysio ddwysio ddwysio ddwysio ddwysio ddwysio ddwysio ddwysio ddwysio ddwysio ddwysio ddwysio ddwysio ddwysio ddwysio ddwysio ddwysio ddwysio ddwysio ddwysio ddwysio ddwysio ddwysio ddwysio ddwysio ddwysio ddwysio ddwysio ddwysio ddwysio ddwysio ddwysio Mae gwaith ben bydd at eich o'i anodd ti'n gysdod. Wyd i mi'n hynod ti'n gyd si bydd o ag nhw, o'r si ddim yn meddwl ag nhw, o ddau o'r bwg mo, bydd yn beig at o'r disgol si ti. Nyn ac o'r gysig godd sgwt hwdwr.
Gemag birch bark moose call making. How could you? Jad scud mago yak, wagwalish cabby blacksmith, jad scud mazat bike, be him nisha to discuss each other. Uday does a cultural village, Nogodosha do dakshish be him nina noj, shibija. I'm a go da hitasa ge huchibukumo, hagun jay mo hiwajago, jishuk, gemagonash, jisha di speech, jisiga di daitaksh. Hagun jad do digno shago now to discuss that bike be him nish, di shibija, and a lodge. Udao Jabugumo Mini Datsa Hagunish Tosha Shadow Dishriya Hayo Cree Nation Symposium and Competition Sishingadomch. Nanako Jishimado Hiwano Bike Stower to discuss the Behem a bike shop. Hagoja de Nanojo de Hidatsa. Daniel Bolsom Hag Jajim Dotto Queen Adutse Tomagadzagon. Huji Magmino da Hijo Jabugumo, Hudahi Datsa J. Yashabuk Samuja Jab Nagno Jish the bitch, like the bike to Justinash, Uji Utkan Skumich, Reggie Bosom, Lance Cooper, Miguel Shkapio Back, a blacksmith, Isaac Wapachi, Gemak Mini Wapachi, Medata Tujiskosida, Hagjash Sunash, Degonams, and his own gosh, bike style, be him Nagodashi, Shibijaka, advanced poles. Mina, Nishujishigaja, Nausha, but Tujiskosida, Hagjash Sunash, Degonosh, Yabijan, the HMs, and his own gosh, bike style, Jed Shirech, be him Nagodash. Yeah, magic do the now VI video call voting. Bike style be him a niche shop, a shabit. Mims Nassum will go and got a gym dot talk. Would they that site was the one that I chose a bogum? Okay, Shashkeo shoot my dog, Miss Newt. Just the next tag in the week. Mean Jacob Chidoch was going to much and much your name, the no bike percent. What? Well, mean much a doit medogs would I dash a misnish, I go maga just good mezanoj, just good mezanoj, or Bess's ocean higgin shoe one now yet. How go bag it to discuss that? Would I miss names in his album gay took? A bag started Shibaj beam and out of Dakshish. Stanley Mianskum for the Pedro Abno, Jason Chicapio, Hagunjanji, just good the medzaj. Nena now shall no good osha be. Andrew Loon, Hagajim dot talk. Now bag Nienna now, Nishoshin Shoshko, yes, Nienna now, Nienna now, Begstow, Nienna now. I'll go with my G Shoit, my daughter.

Eh, dwi'n meddwl gyda hwn dîs o gael dîs o gael Cree History. Beg sydd o siab i yna nem nhw gydos gysydd ar siw stason. Hegw gen dîs o nem nhw bwnt gyda bach sy'n de. O dats gyda Willie J. Haberjack. Hegw gysyn ag sydd gyda dîs o bwnt mad sydd. Sy'n dam hegw gysyn ag sydd gyda dîs o iabod sydd gen de. Dy dîs na'i nid gen yw. O sydd gyda dy dîs na'i nid. Dy dîs mi o'n nid gyda nhw. Nw gysyn ag sydd mwng nhw dod. Dy hi dawn am gyda. O mae gysyn gan obdain nhw gen dîs o he. Hegw his legacy gyda bach gyda. Yw dwi'n nid gyda. Hegw gen yw. O sydd gyda nhw. O son byd gyda bach gyda. Eid sydd dod gyda nhw. Sgol o gym gyda nhw gyda nhw gyda nhw. Sone di shaya bnid. Minu he nishno nishno nish ke se da siu stason e gnu he giba ga mokshonod. He uge aga ishnak ta e CNG, AGA giba ga nstuina nod. Uden hoi detse e wish ke gnish. E nge gish jikab magnod Bill Namagos. E nge giba ga idibid giba executive director uden hao CNG. E gma mo geisha idibid giba nyo nstumd nod nyai bun. Today in world history, we have a no shab, Nishosum Donis, Kesed, as you start soon. Engi Bagishnak, Nishtam, Gaishnaki, Bad Detachment, Kesnoptenot, Giba, who did Northwest Mounted, and you got to pass out in the Manadot. Engage, Gaishnaksadot, and the Mina, did get RCMP, Gaisha, Gaida Badot, Giba, Enga, Gaishwish, Dagnod, Giba. Ego he min beigstaw siab yn stym nhw gydos gysad egin hwn Elizabeth Cowell egin gysyn ag sydd gyba nishtym sgwyl gyba egi egi nhw gysyn gysyn gysyn egi sydd gyba niw egi dabod sydd gyba egi ymyd hwde gyba CBC gyda BBC egi sa iabod sydd gyba en da minw he gyda gai he beigstaw siab nish beigstaw nhw nishos gysyn a siw staswn egin Princess Diana gyba gysyn gysyn Gawnat siwr gyda niw ei daban gyda gai he car crash gyda gai dygnid o deud etse Paris neu gam sigamit yn stym nhw gydos i'n stym neso eg magin eg eisiau wytmad gyda today in Cree history eg magin eg se o sti gai sgym gad history.